0: طيب ثبت، تلون لي أمبل. سلاكن دبجاء إبراهيم أكثر. Bukan karena ngantuk, tapi karena terlihat sangat bersemangat itu. Tarik nafas yang agak dalam, tenang, baca. Tegak, duduknya tegak, biar nggak ketahan nafasnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.